0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.